0: 柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳姑，柳 提防就是了。
1: 猴子，
2: 在。
1: 明天咱们就去云梦山。
2: 大哥，老规矩，半路打伏击。
1: 哎，不，这一次老子要换一套打法。
2: 怎么个换法？
1: 这一次咱们在暗处，让他们在明处，打他个措手不及。